0: बुद्धं शरणं गच्छामि
1: इति बौद्ध मत चिह्नम् ఇదేమి చెప్తుందో విందాం.